det att vapenvilan över, och han hånade dessutom Iran och kallade dem för avskum och att de är sjuka och så vidare. Det är så en tydlig upptrappning och är mycket allvarligt eftersom det har gått från en begränsad, vad ska man säga, konfrontation mellan Iran och USA till en situation där både sidorna har nu attackerat varandras militära mål, och risken för en eskalering har nu blivit bredare i regionen och runt Hormuzsundet, och attacker har det har varit attacker tidigare som skakat den här vapenvilan, men efter Trumps kommentar idag till exempel så höjdes oljepriserna rejält och

0: globala konsekvenser om det här liksom fortsätter och eskalerar ytterligare.
1: Mm. Och många länder är ju samlade och representerade på det här NATO-mötet i Ankara. Alltså, hur har reaktionerna sett ut från andra länder på de här senaste attackerna?
0: Det har varit en hel del reaktioner. Det mesta har ju varit fördömanden mot Iran, där man tycker att de har brutit mot vapenvilan. Men sen har det också varit flera länder, bland annat Qatar och Pakistan, som har manat till lugn för att det här inte ska eskalera ytterligare och vad ska man säga, trappas upp till en annan nivå där risken för en omfattande krig kan öka.
1: Mm. Finns det risk att konflikten även tar sig till andra länder nu?

0: grupper, till exempel här i Irak och i irakiska Kurdistan, Erbil, där jag befinner mig, så var det dagliga attacker mot amerikanska mål, amerikanska konsulatet här, men också militärbaser. Så ja, folk är väldigt oroliga här för en eskalering. Och jag såg också under dagen idag att man har, vad ska man säga, det finns en oro för att luftrummen ska stängas igen över Irak, Libanon och Iran. Och det är ju sommartid och det är mycket, många resenärer som har tagit sig hit till exempel till irakiska Kurdistan. Så att det finns en oro, ja.
1: Mm. Det är onekligen ett väldigt spänt läge. Vad tror du att vi kan förvänta oss av de kommande dagarna? Eller kanske till och med timmar?
0: Ja, svårt för mig att säga, men det har ju varit hård ton både från Iran och USA, från Trump. Men samtidigt så sa Trump under NATO-mötet här också att han kommer låta det här vara en fråga för förhandlarna från båda sidorna då, som fortfarande håller överläggningarna. Men han tyckte då att det var slöseri med tid. Så att, jag menar, det finns fortfarande en öppning. De diplomatiska förhandlingarna och överläggningarna pågår ju fortfarande. Så vi får se om de kan på något sätt ändå hålla den här sköra vapenvilan.
1: Och vi fortsätter naturligtvis utvecklingen i den här frågan. Tack Loreen Ibrahim, Sveriges Radios utsända i Mellanöstern.
0: Tack.

0: det är inte att stå upp för de värden som man säger sig värna.
1: Och det som har varit från den andra sidan då, de som har varit kritiska till att utesluta ryssarna från början vill ju att man skiljer idrottsutövarna från Kreml. Hur ser du på det och kan du förstå det på något sätt?
0: Det är klart att man i allmänhet kan alltid hävda att, så att säga, idrottare, de bestämmer inte själva varifrån de kommer. Nej, men i det här fallet så är ju den ryska idrotten också då en del av den ryska statsapparaten i väldigt stor utsträckning. Många är anställda i armén, många har statsunderstödda program som står bakom dem. Vi vet också sedan tidigare att det har funnits liksom nationella, statliga liksom dopningsprogram och annat som också har svärtat ner den ryska idrotten. Så att när det sker den här typen av saker och ukrainska idrottare, deras tränare, deras anhöriga, deras idrottsanläggningar är de som så att säga får sätta livet till i sammanhanget, ja, då är det inte rimligt att de ryska idrottarna tillåts delta.
1: Att svenska OS-kommittén väljer att inte bojkotta, hur ser du på det?
0: Det är deras beslut att bestämma över. Det är så det är, fungerar i Sverige. Och jag och regeringen ställer heller inga krav på dem att de ska bojkotta. Däremot uppskattar jag väldigt mycket att den svenska idrottsrörelsen

0: i sig detta. Det är ju, ja, det är ju skamligt, utan att liksom saker har ändrats på marken i det faktiska kriget. Så att det är verkligen djupt, djupt beklagligt.
1: Ja, det återstår att se hur allting utvecklar sig. Tack Jakob Forssmed, idrottsminister, för att du var med i P4 Extra.
0: Tack så mycket.

0: nätet Mostlänken som ska stå färdig under 2030. Björn Gustafsson, P4 Sörmland.
1: När du är ute i skogen för att plocka de bästa svamparna kanske du snart upptäcker att du helt plötsligt är vilse.
2: För att inte tappa bort sig i skogen så ska man börja med att titta ut vart är det jag har tänkt att gå. Var uppmärksam, kolla liksom på landmärken som kanske finns. Det kanske finns ett större träd som jag har koll på. Men jag vet, ja, men där borde jag vara.
1: Scoutledaren i Gnesta Scoutkår, Daniel Karlsson, tycker att en visselpipa alltid bör finnas med i packningen. Och om man har gått vilse finns det några saker som är extra viktiga att tänka på.
2: Stanna där du är, för att det är ju svårare att hitta någon som går än någon som kanske är på en ställe nära där man vet att de har varit senast. Börja göra dig bekväm, hitta någonstans att sitta. Är det blött ute och regnar det, hitta en tät gran, för där dit når inte regnet. Märk upp med någonting att här är jag. Har något klädesplagg som har en annan färg, försök få upp det på en pinne och så att det

0: skiva och en gurkskiva. Mm. Och har de varit riktigt duktiga så har de liksom svängt till den här som ser ut som en liten, ja, du vet. Och då är det lite sallad till, tycker man. Mm. I min värld så är det absolut inte sallad. Och sallad, nu är jag halvfransk, det ska man då säga. Och jag har ju en ganska bred matkultur, haft turen i mitt liv att få äta väldigt god mat och väldigt bred mat. Både i Frankrike och mamma som är finska, så har jag fått det finska också, kanske inte så mycket annorlunda än i Sverige då, om man tänker på råvaror. Men en sallad i Frankrike till exempel är ju inte benämnt sallad för att det är salladsblad i. En sallad är någonting som är blandat, och det kan ju likväl vara en, ja, säg en skagenröra. Kommer du med den till Frankrike och så serverar du den, så skulle det kunna kallas för en räksallad.
1: Jaha.
0: Och här är ju en röra. Mm. Och så fort vi ska servera en sallad så är det ju faktiskt alltid salladsblad. Mm. Medan där och i många andra länder så kan det ju vara grillade grönsaker, sallad. Säg att du rostar potatis i ugnen och så har en god senapsdressing när den kommer ut, lite krispig här, det har du på det. Lite örter, då är det en potatissallad.
1: Just det.
0: Så att just sallad är ju lite missförstått i Sverige.
1: Mm. Bra svar. Man märker att du har fått den frågan några gånger. Jag är ledsen att du fick svar på den igen. Men nu har vi rätt ut det helt enkelt. Du har ju med dig två sallader hit. Som är, ja, jag har förstått som att de ska vara lite picknickvänliga och bra att ha i matlåda. Jag ser att du vill kommentera det. Men om vi börjar med den första som är lite matigare. För nu är de ju då, de är väldigt fina. Man ser ju salladsblad, absolut. Men det är så mycket annat också. Men det är också dressing på. Jag gissar att du har en take på det när man ska ut på picknick. Men berätta, vad är det vi har här?
0: Ja, är det två sallader. Den första som du tittar på där, som närmast dig, det är en kycklingsallad. Jag kallar det för en chopped sallad. Det ligger en sked i den, i det tråget, man ska säga. Och det är för att den är väldigt skedvänlig. Och jag kan tycka att det är trevligt när man är...
1: Jag tar lite samtidigt här.
0: Absolut. När man just är ute på stranden och äter så... jag tror inte det är någon som tycker om att sitta och äta på en handduk eller vad man nu äter på. Och så ska man behöva ha kniv och gaffel. Så att en skedvänlig maträtt tycker jag är ganska trevligt. Så att här är det är inte så mycket salladsblad i den här salladen faktiskt. Utan det är kål.
1: Det är en liten broccoli där också.
0: Ja, det är broccoli, det är blomkål, det är spetskål och så är det ris för att få lite, man måste bara få i sig lite kolhydrater också, känner jag. Och kyckling och... färsklök och... Egentligen så är det sån här liten skåprensning i kylen.
1: Det här har inte jag för min kyl just nu, men...
0: Jo, men jag tror att många har det. Är det inte så att man köper sig liksom en liten kolhuvud och så äter man en klyfta av den och så får den ligga i kylen och torka och bli lite tråkig sådär. Mm. Eller någon bit broccoli eller någon bit blomkål. Och så bara ligger det där och så slänger man det när det börjar bli lite fult.
1: Det är jättegott.
0: Och jag brukar... Det som jag tycker är viktigt just när man tar med sig mat ut eller när man förbereder någonting, att allting måste vara väldigt krispigt. Nu hör jag hur det knastrar när du äter och jag älskar det, för det är så en sallad ska vara. Det ska ju inte vara soggigt, alltså, det ska ju inte vara sladdrigt och hängigt och tråkigt. Så att alla de här grönsakerna har ju legat i vatten.
1: Jag ska försöka tugga jättenära. Man hör ordentligt, eller?
0: Ja, men jag hör väldigt väl. Oj, vad jag hörs.
1: Man ska ju inte äta med öppen mun, men i det här fallet så vill jag ju visa på krispigheten. Men den här dressingen som är på då. Du sa att du hade gjort de här sallarna igår.
0: Precis. Den hade jag faktiskt med mig en liten kopp. Så det sista jag gjorde nu när jag kom in i studion så var det att jag hällde på den.
1: Och vad är det för dressing då?
0: Det är två dressingar. En dressing är senapsdressing. Mm. Som jag har liksom i grunden. Innan jag liksom har på den andra dressingen. Och så rör jag om lite grann så att man får en grundsmak. Lite salt och peppar. Och sen, alltså det var två stycken små, vad heter det, burkar.
1: Mm.
0: Och sen så hade jag på den här grönmögelostdressingen, typ en blue cheese dressing. Och jag älskar när det är blue cheese dressing. Man gör en god dressing utan blue cheese först.
1: Mm.
0: Sen tar man den blue cheese och bara smular ner så att det är bitar kvar i den. Så att man får, allt smakar inte blue cheese, utan just när man får en bit i så är det väldigt gott. Och så då får man liksom lite tryck i den.
1: Vet du, jag brukar inte gilla blue cheese, men här var det ju jättegott.
0: Ja, men just,
1: den är lite frän i smaken liksom.
0: Ja, man måste också tänka lite grann på att just en sån sallad som det där är, det är mycket kål, det är mycket råa grönsaker, det är broccoli, blomkål. Det kräver liksom sin smak. Du kan inte ha någon lätt citronvinägrett till det där, för det kommer liksom bara försvinna med all smak från grönsakerna. Så du måste ha något att ta för sig där.
1: Mm. annat lite då med den här. Med helt andra smaker. Här är det tonfisk.

0: Tonfisk, där har du lite salladsblad faktiskt, men det är väldigt mycket grönsaker också. Det är färskpotatis, det är vattenmelon, gurka, avokado, och så är det då lite färsklök där också. Jag älskar ju färsklök.
1: Det är väldigt gott.
0: Den är lökig fast mild och det är gott att äta rå.
1: Så lite fänkål här, va?
0: Fänkål också, absolut.
1: Och tomater. Och,
0: som sagt, jag har inte superkoll, men jag lovar att sen när receptet kommer fram så ska jag försöka vara lite mer noggrann. Men det blir så här att man,

0: Och sen så tar man ner det där. Och här är, den här är också faktiskt två dressingar. Och jag gillar att använda två dressingar, för då får du smak på allting. Och det blir lite mer dynamiskt, kan man säga så, med sallad. Att det inte bara smakar likadant alltihopa. Så att det är en ponsdressing som jag också har gjort på en gammal sallad. Och du har fått grunden till den ponzu-dressingen i ett glas där. Så man kan ju faktiskt dricka en sallad också.
1: Kan man?
0: Ja,
1: för att en sallad... Inte en soppa då? Likt röran bara för...
0: Det blir en juice. Mm. Det kan också bli en soppa.
1: Så här är sån här grön juice då, som är lite sting i.
0: Ja, precis. Och det är faktiskt i salladen också. Det är lite grön chili och broccoli och kål och sallad och allting.
1: Och det här?
0: Det där ser ut som ett salladsblad faktiskt, från hjärtsallad.
1: Men det här var ju jättegott, men nu när du säger så här, ja, så tar man lite det och lite det, alltså det låter ju ändå, det är kanske inte så många som tänker så här, ja, men vi kör en halstrad tonfisk idag på stranden. Att man tycker att det är lite komplicerat, och du säger så här, blanda gärna två dressingar, och många kanske tänker, hur blandar man ens två dressingar?
0: Nej, men då är det ju bra att det finns en bok som man kan läsa då, ett recept.
1: Exakt.
0: så att på så sätt, så är det, då är jag check på den. Men sen så, ja, tycker man att det är jobbigt att köpa sig en bit tonfisk och halstra den dagen innan, vilket den här är gjord, och stoppa in i kylen, god krydda på, ja, men då kan man väl ta en tonfiskburk då. Ja. Alltså, det funkar alldeles utmärkt det också.
1: Jag kommer fortsätta äta här, Daniel. Jag kände också att det var lite koriander i, va?
0: I den tonfiskaren så är det koriander.
1: Och jalapeño.
0: Ja.
1: Alltså så mycket gott. Ni måste sen gå in på våra sociala medier och titta på de här recepten. Det var den här tonfisken, båda var fantastiskt goda, men tonfisken var nog alltså min favorit, om jag får säga något.
0: Jag måste bara säga att jag ska försöka få ett exakt recept, men jag har ingen kokbok.
1: Du är kokboken.
0: Jag har knappt någon minne alls. Men jag har försökt vara ute och köpa den här, för att de är slut. Så de kommer nog imorgon, tror jag, ska komma igen. Så att, jag ska försöka vara så noggrann som möjligt med recepten.
1: Sallad för alla tillfällen heter i alla fall boken. Tack snälla, Daniel Kue, kock och salladsexpert får vi säga då, för att du kom och gästade. Och tack för att jag fick smaka det här. Så himla gott.
0: Tack snälla för att du fick vara här.

0: Roxette fortsätter turnésuccén från 2025 och debutalbumet firar 40 år. Imorgon så gör Per Gessle sommarens första spelning och det är i Göteborg. Välkommen hit, Per.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
1: Det är alldeles utmärkt. Vi har haft några dagar ledigt från turnén och nu fortsätter vi med Stormsteg med början i Göteborg.
0: Vad kul. Du har alltså redan åkt Europa runt förra året med originalbandet och Lena Philipsson på sång och spelat era stora hittar. Alltså, hur har mottagandet varit?
1: Jo, det har varit helt fantastiskt. Faktum är att vi började förra våren i Sydafrika och Australien och sen turnerade vi i somras i Europa och nu i våras var vi i Sydamerika och nu kör vi Europa i sommar och i september och oktober kör vi USA och Kanada. Så det blir ju

0: När du först skrev den så var den tänkt till Pernilla Wahlgren.
1: Ja, det var faktiskt ett beställningsjobb från hennes skivbolag. De hade precis signat Pernilla Wahlgren. Hon hade slått igenom i Melodifestivalen med en låt som heter Piccadilly Circus. Kommer du ihåg den?
0: Känner vi igen.
1: Ja. Och så hade hon av någon anledning bytt skivbolag efter den. Så att hennes nya skivbolag ville att jag skulle skriva hennes första singel för dem. Och då skrev jag Svarta glas och Pernilla berättade för mig att hon gillade Michael Jackson och Prince och sånt. Så jag försökte göra en poplåt i den andan. Mm. Och det blev Never Ending Love. Men de gillade inte, eller hon gillade inte den riktigt. Va? Så att den blev liggande. och den heter Svarta glas, för övrigt, den var på svenska.
0: Mm.
1: Men jag skickade min demo till mitt skivbolag. Och då sa den dåvarande vdn på mitt skivbolag att skriv en engelsk text på den så kan du spela in den med Marie. För ni har ju snackat i många, många år och göra någonting tillsammans. Så jag skrev en engelsk text och det blev Never Ending Love. Och det blev Roxettes första singel.
0: Wow, vilken historia. Vad har Pernilla sagt något om det här i efterhand? Hon kanske ångrat sig någon gång?
1: Nej, det vet jag inte. Tror jag inte hon har. Men nej, men ja, hon har kommenterat det många gånger. Så det är ingen hemlighet direkt. Nej. Men det kanske inte alla som vet om det.
0: Nej, verkligen inte. Men den där höstturnén nu då. Då drar du och Lena Philipsson till USA för en Roxette-turné även där. Alltså, hur brukar den amerikanska publiken vara?
1: Ja, det är en bra fråga. Faktum är att USA är ju egentligen, tillsammans med Tyskland, vårt största land när det gäller framgångarna med låtarna och radio och sådär. Men vi har ju faktiskt inte spelat jättemycket i USA genom åren. Så att det är USA är så himla, himla stort. Mm. Så att när vi slog igenom 1989 så ville ju få ett amerikanska skivbolag att vi skulle flytta till USA till att börja med. Men det ville ju inte vi såklart. Men allting hände för oss över hela jorden samtidigt. Så vi ägnade väldigt förhållandevis lite tid åt USA, för det var liksom Australien, det var Tyskland, det var Sydamerika, det var Asien. Så att vi har liksom inte riktigt, vi är inte på samma storlek i USA som vi är till exempel ute i Europa. Så det ska bli mycket spännande att se hur det känns. Vi har inte spelat i USA sedan 2012, så det är länge sedan.
0: Mm-hmm. Vad spännande. Mm. Men vad känner du för ert första album, Pearls of Passion, idag, så här 40 år senare?
1: Ja, det var en fantastisk upplevelse för mig. För det var, dels jobbade jag med en ny producent för första gången, Clarence Överman. Och givetvis med Marie och få henne att sjunga alla de här låtarna. Låtmaterialet i sig var faktiskt skrivet på svenska. Det var, jag skulle spela in min tredje svenska soloplatta. Men mitt skivbolag gillade inte låtarna, så att jag nu blev det aldrig inspelat. Men sen när Never Ending Love då blev en hit med Roxette, så ville de ju ha en snabba ryck, ville de ha ett album. Och då så sa jag att okej, då översätter jag

0: Nu, mina vänner, är P4 Extra slut för idag. Jag gästades av hockeyproffset Lina Ljungblom och den intervjun hör du snart i podden P4 Extra gästen. Lyssna i appen Sveriges Radio. Imorgon så är det Anders S. Nilsson som styr spakarna och gästas då bland annat av journalisten och poddaren Peppe Öhman. Och så ska det handla om invasiva småkrabbor som sprider sig i svenska vatten. Producent idag var Felix Ek, tekniker Tim Kellerman. Jag heter Karin Frick och mig hör ni igen när jag är tillbaka i helgen på lördag närmare bestämt. Nu ska jag ha en fortsatt fin dag.
1: Ja, om 3 minuter drar vi igång vår lokala eftermiddagssändning i P4 Sörmland. Då ska du, Fanny Lindblad, rapportera från ett speciellt ställe.
2: Jajamän, jag är på ett ställe som firar 60 år. Ett sagolikt ställe mitt i Sörmland.
1: Mm. Men nu ska vi lämna över till Alexander Ivanovski för nyheten om bland annat ett våldsdåd vid en skola i Tyskland.
3: I södra Tyskland pågår just nu en polisinsats efter ett våldsdåd på en skola. Den lokala polisen i Bayern skriver på plattformen X att flera personer ska ha skadats och att deras tillstånd för närvarande är oklart. Polisen skriver även att en misstänkt gärningsman har gripits. SAS vd Anko van der Werf avgår i början av nästa år för att bli chef för kanadensiska Air Canada. Det skriver SAS i ett pressmeddelande. Beskedet kommer kort efter att SAS meddelat att bolaget satsar nästan 100 miljarder kronor på 39 Airbus långdistansplan. Trots oron på oljemarknaden är priset på flygbränsle mycket lägre nu än efter att konflikten runt Hormuzsundet bröt ut. Och det skulle kunna leda till att flygbolagen sänker biljettpriserna. Flygbolaget Norwegians vd, Geir Karlsen, har tidigare sagt till Ekot att han inte utesluter prissänkningar.
4: Ja, det kan påverka prisen och som gör att den kommer ner. Men det är inte bara vi som bestämmer, det är efterspörseln och det är inte minst vad våra konkurrenter gör.
5: Norwegians vd Geir Karlsen sammanfattar läget väl enligt branschföreträdare. För priset på flygbränsle är kraftigt ner från toppen på nära $200 per fat. Ett fat flygbränsle kostar nu cirka $120 per fat. Det visar siffror från IATA, den internationella branschorganisationen för världens flygbolag. Simon Postluk är enhetschef på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning och vice ordförande för den europeiska flygtrafiktjänsteorganisationen Eurocontrol. Och han menar att lägre pris på flygbränsle ganska snabbt leder till ökad lönsamhet.

0: verksamhet för flygbolagen.
1: Men det betyder ju inte per automatik att biljettpriserna faller, för att det avgörs ju snarare av efterfrågan, och just nu befinner vi oss i den perioden under sommaren då det är en väldigt stor efterfrågan på flygresor.
2: Reporter Stina Ollila. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Över 1 av 10 av landets gymnasieelever blev av med sitt studiebidrag. Peter Engberg är analytiker på Centrala studiestödsnämnden, CSN. Ska vi se, det var det lite tekniskt problem här. Där vi ska, det var lite tekniska problem, men alltså där en stor del inte, där 1 av 10 inte har inte fått sitt studiebidrag helt enkelt på grund av närvaron där. Och detta var Ekot klockan 3.
3: Ja, vi har alla varit där med tekniska problem. Den som är själv utan skuld får kasta den första stenen. Och det kommer inte jag, Urban Hedqvist, att göra i alla fall. Jag ställde till det för mig i sändningen igår, så sen faktiskt. Det kommer alltid nya sändningar där man kan hitta på dumheter. Välkomna ska ni vara i alla fall. Japp, till en sändning där vi alltså ska besöka en 60-års jubilerande attraktion i Sörmland. Sen ska vi få höra annorlunda tongångar också från Dunkers kyrka. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Bam bam, så heter låten med Camila Cabello och Ed Sheeran. Vi tar direkt och skaffar oss ett läge vad gäller koll på trafiken. Maria Andersson heter dagens reporter. Välkommen in till P4 Sörmland.
1: Tack för det.
0: Har du något att rapportera?
1: Nej, det har jag väl inte. Inte någonting av någon större vikt. Jag känner inte till några akuta störningar på länets vägar. Det verkar vara ett bra läge i trafiken. Men det står en bil med haveri på E4:an Södertälje-Nyköping. Mellan Vagnhärad 138 och Sillekrog, då i riktning mot Nyköping-Norrköping. Jag vet inte om den är på vägrenen eller körfältet. Det kan vara lite trångt där, så ta det försiktigt ni som kör mellan Vagnhärad och Sillekrog då. Men i övrigt som sagt ett gott läge, inga större störningar i tågtrafiken. Tipsa oss, det gör ni, som alltid på 020 999 444.
0: Maria Andersson alltså, som är den som uppdaterar oss vad gäller just den här trafikdelen. Det är nog så viktigt när man lyssnar på P4 Sörmland, skulle jag kunna tänka mig, och P4 överlag. Nu ska vi ta och kolla också med Björn Gustafsson. Du får ta och berätta om nyhetsläget här. Till exempel så handlar det om Skavsta flygplats utanför Nyköping.
2: Ja, polisen har tecknat ett nytt avtal som innebär en betydande expansion för myndigheten i området. Det här meddelade då Arlanda Stad Group idag. Sammanlagt kommer polisstationen att utökas med 4 000

0: Expansionen kommer som en del i arbetet med Ostlänken som ska stå färdig 2030.
1: Sen har du också koll på att det inte går så dåligt för företagen i Sörmland.
0: Precis. Konkurserna i Sörmlands län minskade med 23% i juni. Det här visar ny statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Sen årsskiftet har konkurserna i länet dock ökat med 4% med sammantaget 142 företag som har tvingats ge upp. Men även på riksnivå så minskar det sakta.
1: Hur beroende är du av kaffe?
0: Det är ett av mina stora beroenden.
1: Det är så. Ja. Har det att göra med din person så här, eller har det att göra med ditt jobb? Att vi, för jag vet att på nyhetsredaktionen, då dricks det mycket kaffe, så är det bara. Men